Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створює со мною. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створює со мною. Я сам нор, я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Вершу сам на ідею геніально, здаю, пайзваю, максимально, морда се здила бамбу, де